Poštovani slušaoci, dobro veče. Ovo je bila poznata arija La Mama Morta iz Đordanijeve opere Andrea Šinjer u izvedbi rumunske sopranistice Anđele Georgiju i Kraljevske filharmonije kojom diriguje Marko Armiljato. Ove umjetnike ćemo slušati i u nastavku emisije Zvukopis. Odabrali smo novi album Anđele Georgiju koji nosi naziv Omaž Mariji Kalas. Program koji se nalazi na ovom nosaču zvuka inspirisan je karijerom i snimcima najveće operne dive prošlog stoljeća u izvedbi sopranistice Georgiju, koja nam demonstrira izuzetan vokalni i emocionalni opseg.

iz Bellinijeve opere Il Pirata u izvedbi sopranistice koju vam predstavljamo večeras. Anđela Georgiou je svoj debitantski nastup imala 1990. godine u njujorškom metropolitenu, nakon kojeg su uslijedili pozivi iz Londonske kraljevske opere, Bečke državne opere, Milanske skale i mnogih drugih evropskih i američkih opernih kuća gdje je igrala vodeće operne uloge. Za veoma kratko vrijeme napravila je veliki uspjeh, a postala je omiljena i kod publike i kod muzičke kritike.

Čuli ste Ariju Estrano iz Verdijeve Travijate u izvedbi Anđele Georgiju. Njen talenat su prepoznali i iz čuvene diskografske kuće EMI Classics, koja je producirala albume i čuvenoj Mariji Kalas. Zahvaljujući tehnologiji i inženjerima zvuka koji rade u ovoj produkciji, snimljena je Bizeova Habanera iz opere Carmen, koju u duetu izvode Marija Kalas i Anđela Georgiju.

Da, to je bio duet Marije Kalas i Anđele Georgiou koji je napravljen 2018. godine. Nastao je tako što su producenti pažljivo uklonili orkestarsku pratnju gdje su ostavili samo Marijin glas. Zatim je orkestar Kraljevske filharmonije zajedno sa Anđelom snimio svoju dionicu koju su uklopili sa Marijinim glasom. Anđela Georgiou u svojoj diskografiji ima mnogo albuma od kojih su snimci kompletnih opera i koncertni recitali, a za svoj dosadašnji rad je dobila veliki broj nagrada i priznanja, od kojih izdvajamo nominaciju Grammy i nagradu Gramofon za najbolji operni snimak. Slušamo ariju Sempre Libera iz Verdijeve Traviate sa njenog novog albuma Omaž Mariji Kalas.

Bila je ovo Mozartova fantazija u D-molu. Za klavirom je mladi pijanist Song Yin-cho. Ova kompozicija se našla na njegovom albumu jednostavnog naziva Mozart. Pored fantazije tu su i dvije klavirske sonate, kao i koncert za klavir i orkestar u D-molu broj 20 koji je izveo zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom, a za dirigentskim pultom stajao je maestro Yannick Nezet-Séguin. Vi ćete do kraja ovog izdanja emisije imati priliku da čujete sonatu broj 12 u F-duru, no prije nego što čujete sva tri stavka, reći ću nekoliko riječi o ovom virtuoznom pijanisti. Naime, Song Yin-cho je pobjednik prestižnog Chopinovog takmičenja 2015. godine, što ga je vinulo u sam vrh svjetskog pijanizma. Apsolutna je zvijezda među pijanistima današnjice, a njegov kalendar nastupa je popunjen do kraja godine. Korejski pijanist Song Yin-cho je rođen 1994. godine, a sa muzikom počinje već u šestoj, a prvi javni nastup imao je sa 11 godina. Studirao je na Pariškom konzervatoriju, a u svoju biografiju ubilježio je pobjede na raznim pijanističkim takmičenjima. Svirao je u svjetskim koncertnim dvoranama i sa renomiranim orkestrima i dirigentima. Nakon debitantskog Chopinovog albuma, a zatim i impresivnog albuma Debussyjevih djela, Song Yin-cho se odlučuje za austrijskog genija Mozarta. Snimak je osvojio pozitivne komentare i kritike, a vi u narednim minutama uživajte u Mozartovoj sonati za klavir broj 12 u F-duru. Izvodi Song Yin-cho.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 13. juni 2026. godine. Na današnji dan 1811. godine rođen je ruski književni kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulirao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog naturalna škola. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razliku između nje i nauke vidio je u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istinu, već je pokazuje. 13.

Juna 1873. godine rođen je Antun Gustav Matoš, pjesnik, novelista, feljtonista, esejista, putopisac i književni kritičar. Književnu karijeru počeo je 1892. godine, napisavši zapaženu pripovijest Moć savjesti. Pisao je članke o ličnom viđenju poetike u proznom stvaralaštvu, te isticao brojne tadašnje pisce, kako u svojoj zemlji, tako i šire, kao svoje uzore. Težnju da se nigdje ne ponavlja, uspio je ostvariti u većem dijelu svojih pripovjedaka, sakupljenih u tri zbirke: Iverje, Novo Iverje i Umorne priče. Matoš je inače pripovjetke smatrao najvrijednijim dijelom svog književnog opusa. Na današnji dan 1878. godine počeo je Berlinski kongres, važan sastanak na visokoj državnoj razini, na kojem se odlučivalo o sudbini jugoistočne Europe. Skupom koji je okupio predstavnike tadašnjih velikih sila, Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije i Osmanskog carstva, predsjedavao je njemački kancelar Otto von Bismarck. Austro-Ugarskoj je na tom kongresu odobrena aneksija Bosne i Hercegovine, koja je u to vrijeme bila pod vrhovnom vlasti Osmanskog carstva. 13. juna 1899. godine rođen je meksički kompozitor i dirigent indijskog porijekla Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. Istraživao je meksički muzički folklor, kojim se inspirirao u komponiranju. Bio je dominantna muzička figura 20. vijeka u Meksiku, direktor konzervatorija i šef državnog umjetničkog odjeljenja. Na današnji dan 1912. godine položen je kamen temeljac crkve Svetog Ante Padovanskog u Sarajevu. Već do kraja septembra crkva je bila sagrađena. Novu crkvu je u neogotskom stilu projektirao Josip Vancaš. Današnji izgled crkva je počela dobivati 60. godina prošlog stoljeća, kada je počela njena umjetnička obnova, koja je potrajala puna dva desetljeća. Unutarnji prostor crkve oplemenjen je vrijednim umjetničkim djelima istaknutih hrvatskih umjetnika. Prozori su izrađeni prema nacrtima Ive Dulčića. Oni tvore umjetničku okosnicu crkve, a predstavljaju dvije zaokružene teme: stvaranje i povijest Kristova života. 13. juna 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu, u jurišu na njemačke bunkere, poginuo je komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Sava Kovačević, čija je hrabrost još za života prerasla u legendu. Narodnim herojem je proglašen 23 dana poslije pogibije. Na današnji dan 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu na Suetskom kanalu, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine, a upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. Suetski kanal umjetno je izgrađena granica između afričkog i azijskog kontinenta, spaja Sredozemno i Crveno more. Ima zapanjujuću stratešku važnost za svijet, jer skraćuje put između Atlantskog i Indijskog okeana za 7000 km. 13. juna 1986. godine umro je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. 1934. godine osnovao je džez orkestar u koji je pozvao i crne muzičare. Snimio je 10 filmova, bavio se i klasičnom muzikom. Snimio je koncert za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta i svirao sa simfonijskim orkestrima.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Juna 1231. godine umro je sveti Antun Padovanski, portugalski katolički sveštenik, franjevac i svetac. Rodio se 1195. godine u Lisabonu u Portugalu. Stupivši u red svetog Franje, dobio je ime Antun, a umro je u italijanskom gradu Padovi i tu počivaju njegovi ostaci, pa je dobio nadimak Padovanski. Bio je učenik svetog Franje i jedan od najaktivnijih misionara ovog reda. Umro je u Arčeli kod Padove u svojoj 36. godini. Braća njegova pokopali su ga na njegovu želju u Padovanskoj crkvi Svete Marije. Već u maju 1232. godine Papa Grgur IX. Ga je uvrstio u svece. Redovnici svetog Franje su odmah počeli pripreme oko gradnje crkve Padovi u čast svetom Antunu Padovanskom. Crkva je završena 1263. godine, te posvećena i u nju su prenesene moći svetog Antuna. Zaštitnik je Franjevačkog reda, 4 biskupije, Padova, Lisabon, Paderborn i Hidelsheim, Portugala, Tivta, zaljubljenih, bračnih drugova, žena, djece, putnika, potlačenih i siromaha. U narodu se smatra pomoćnikom kod neplodnosti i porođaja, te zaštitnikom od demona, groznice, kuge, brodoloma, rata, vodene bolesti, odnosno hidropsije, od koje je i sam bolovao, i očnih bolesti. Svetačke oznake su mu ljiljan, procvjetali krst, riba, knjiga i plamen, a od renesanse se prikazuje s djetetom Isusom u naručju. 1266. godine posvećena mu je novosagrađena crkva u Bihaću, koja je nakon osmanlijskog osvajanja Bihaća 1592. godine pretvorena u džamiju zvanu Fetija. Uz negdašnju se crkvu nalazio je dominikanski samostan. Posvećene su mu mnoge župne crkve u Bosni i Hercegovini.

0: takmičenjima, što Švajcarskoj daje dodatnu sigurnost. Pravdu na susretu dijelit će arbitar iz Hondurasa, Said Martinez. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Češke sa 3-0 u prvom duelu drugog dijela turnira CEV Evropske lige. Nakon poraza od Španije i Švajcarske, naši odbojkaši izgubili su od domaćina u Jihlavi po setovima 25-16, 25-22 i 25-15. Naredni protivnik danas biće Danska, a od 19. do 21. juna domaćin turnira biće Goražde, gdje će naši odbojkaši pred domaćim navijačima tražiti pobjeda protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda preselio u švedski Angelholm, gdje će iza branice selektora Danila Pejovića igrati dva meča. Današnje protivnice su Litvanke, a sutra je na programu okršaj sa domaćim timom Švedske. U prvim duelima BH odbojkašice su ostvarile polovičan učinak, i to poraz od Španije i pobjedu nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. Recimo da će u finalnu fazu CEV Evropske lige obje konkurencije plasman ostvariti po 6 najbolje plasiranih reprezentacija. Košarkaši Dubaja osvajači su ABA lige za ovu sezonu. Tim iz Emirata je savladao Partizan u Beogradskoj areni u četvrtoj utakmici finalne serije rezultatom 83-81, te sa ukupnih 3-1 u pobjedama postao šampion ovog takmičenja. Nakon zanimljivog meča vruć krompir u Beogradskoj areni pripao je u posljednjim sekundama upravo bivšem asu crno-bijelih Aleksija Vramoviću, koji je pri izjednačenom rezultatu iskoristio oba slobodna bacanja, a su gosti predvođeni trenerom Aleksandrom Sekulićem stigli do prvog naslova u ABA ligi. Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Kabengele sa 14, a Vramovića 13 poena. Džanan Musa je ubacio 11, a Kenan Kamenjaš 9. Kod Partizana Bonga i Brown su dodali po 16 koševa. Partizan, sada već bivši šampion Jadranske lige, ostao je bez ijednog naslova ove sezone, dok su gosti sa Bliskog istoka stigli do prvog trofeja u kratkoj istoriji kluba. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1,
2: Selu u pohode.
1: Selo Tuholj u blizini Kladnja ima vrlo zanimljivu historiju. O značaju ovog lokaliteta svjedoče i ostaci rimskih puteva koji, uz čuvenu kladanjsku mušku vodu, postaju dio zanimljive turističke ponude. Ovo selo vrijedi posjetiti i zbog prelijepe prirode i njegovih izuzetno gostoprimljivih stanovnika. Jedno lijepo sjećanje na naše putovanje od prije 6 godina.

0: kako je Tuholj dobio ime?
1: Recimo da postoje nazivi sa istim ili sličnim korijenom, pretpostavlja se da se radi o zajedničkom, dakle, korijenu iz jedne staroslavenske riječi Tuhl u značenju vlažno područje, vlažno mjesto u udubljenju reljefa. U okolini današnjeg Tarčina postojalo je, recimo, srednjovjekovno naselje Tuhelj. Današnji Tuholj prvi put se spominje kao Toholj, a kasnije se ustavlja, dakle, ovaj današnji naziv. I imamo Tuholj u Hrvatskoj, Tuholjske Toplice, dakle, što ide u prilog, dakle, to je zajedničkoj staroslavenskoj osnovi. Zovem se Ževad Halilović, profesor sam historije. Rođen sam prije nekih skoro 50 godina ovdje u Tuholju, tu i živim i namjeravam, ako Bog da, ostati ovdje do kraja života. Kratko bi nešto rekao o prošlosti ovoga kraja. Tuholj se, recimo, prvi put u jednom sačuvanom i poznatom pisanom historijskom izvoru, a radi se o sumarnom defteru bosanskog Sandžaka iz 1468. godine, znači 5 godina nakon osmanskog zaposjedanja Bosne. Prvi put se, znači, tada i u tom popisu pominje naselje Tuholj. Tada je to bilo najveće naselje unutar Nahije Kladanj. Otprilike 1/3 stanovništva, odnosno domaćinstava, pošto su tada potpisivana domaćinstva, a ne pojedinačne osobe, Nahije Kladanj živjela je unutar naselja Tuholj.

Također je važno da je tada Tuholj ostvarivao više od 1/4 prihoda Kladenske nahije. Otprilike takav brojčani odnos broja stanovništva Tuholja u odnosu na broj stanovnika nahije će ostati do početka 17. stoljeća, s tim da u centralnom naselju Nahije, koje se prvobitno pominje kao Četvrtkovište, a kasnije Kladen, koje će 1557. godine postati Kasabom, dakle u tom centralnom naselju u Kladnju brže je tekao proces islamizacije stanovništva. Tek s početka 17. stoljeća u popisu Kladanske Nahije imamo da je u Tuholju bilo oko 100 kuća, od čega 75 muslimanskih. U ranom tom osmanskom periodu Tuholj je bio najsjevernije naselje unutar Bosanskog Sandžaka prema tadašnjoj Srebreničkoj Banovini, koja je ostala izvjesno vrijeme, odnosno do početka 16. stoljeća pod mađarskom vlašću. I vjerovatno je Tuholj tada imao i značajnu ulogu u odbrani ovih sjevernih granica tadašnjeg Bosanskog Sandžaka, a kasnije i u širenju tih granica. Kao što se recimo Kladanj može pohvaliti činjenicom da na teritoriji opštine leži više od 1/3 registriranih kulturno-historijskih spomenika cijelog Tuzlanskog kantona, ili više registriranih tih spomenika nego li u samoj Tuzli. Tako se recimo i Tuholj može pohvaliti činjenicom da se ovdje nalaze brojni kulturno-historijski spomenici. Dva su spomenika nacionalnim proglašeni prije nekoliko godina i jedan od njih je ušao i na onu UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Ovaj drugi je nekropola stečaka koja se nalazi na lokalitetu Kuman, nedaleko dakle odavde. Inače, cijelo ovo područje bilo je nastanjeno još, možemo reći, od antike ili šire područje čak i od predhistorijskog doba, blizina Djevojačke pećine sa tamošnjim pećinskim crtežima i još uvijek neprovedenim arheološkim istraživanjima ipak ukazuje na to. Zatim neki toponimi tipa Gradac, što je opšti naziv za gradsko naselje antičkog tipa u blizini, znači, ovoga područja, ukazuju na kontinuitet života na ovim prostorima kroz svo to vrijeme. Dalje, šire područje Kladnja je veoma bogato stečcima, a desetak nekropola se nalazi i ovdje na prostoru Tuholja i samo jedna od njih je ova pomenuta na lokalitetu Kuman. Jedan od tamošnjih stečaka je i onaj sa natpisom.

0: na prostoru koji je danas ima centralni položaj u odnosu na naselja, odnosno zaseoke unutar mjesne zajednice i Tuholj. Međutim, džamija je bila relativno udaljena jeli, od tih naselja, pa je mogla nastati dakle, upravo u vrijeme kada su značajnije osmanske trupe boravile na ovim prostorima, ono o čemu sam malo prije govorio, kada je Tuholj dakle, imao taj značaj za potrebe osmanskih vojnika, dakle, sa početka osmanske vladavine na ovim prostorima. Džamija je izgrađena dakle, od drveta i više puta je za svoga postojanja obnavljana. U stvari, u većoj mjeri su rađeni sanacioni radovi, ne obimnije rekonstrukcije. Prilikom jedne od zadnjih tih radova, krov te džamije, izvorno je se radi o drvenom krovu, takozvani šindri, prekriven je limenim plohama. Ona šindra je ostala dakle, ispod tog lima i ako bi nekada se dakle pristupalo rekonstrukciji, trebalo bi o tome povesti računa i vratiti u izvorni oblik. Imala je otvoreni vanjski makfil poput one džindičke džamije u Tuzli, koji je dakle naknadno zatvoren i pretvoren u predulazni dakle, prostor.
1: Puno ste sad pričali o džamiji, naravno ona to zaslužuje, a koliko ima ljudi u džamiji, koliko su ovdje ljudi okrenuti vjeri?
0: Pa u velikoj mjeri, pogotovo u zadnje vrijeme, recimo od agresije na ovamo. Ranije u onom socijalističkom periodu stariji mi znamo da to baš i nije bio slučaj iz ko zna kojih razloga, da u to ne ulazimo. A u novije vrijeme, pogotovo za džuma namaza, naravno posebno za Bajrama, veoma je posjećena i što raduje posebno da se svi uzrasti, sve generacije dakle, mogu tamo naći.
1: Hvala vam za ovaj historijski opis Tuholja i Kladnja. Imate li još nešto za dodati?
0: Moglo se tu možda još spomenuti, vidio sam jel stigao moj adeš Dževad, on će vjerovatno o rimskoj kaldrmi, pošto je njegova firma učestvovala u otkrivanju dijela tog puta i oni su bili domaćini grupi profesora i studenata, uglavnom sa Tuzlanskog univerziteta katedri za historiju. Bilo je tu i profesora iz Sarajeva, cijenjeni profesor, historičar i arheolog Enver Imamović. Pa nek on o rezultatima, dosadašnjim rezultatima, mislim da ta istraživanja još uvijek traju više kao

0: temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Borisa Bizetića, pjevača, kompozitora, tekstopisca, pjesnika i glumca, koji se 70-ih godina prošlog vijeka proslavio kao najmlađi jugoslovenski hitmaker.

Boris Bizetić, najpoznatiji kao osnivač i vođa grupe Rockeri s Moravu, ukupno je objavio preko 1200 kompozicija pop i folk muzike koju su snimali Dragan Stojnić, Radmila Karaklajić, Rade Vučković, Silvana Armenulić, Daliborka Stojišić, Mirjana Beširević, Olivera Katarina, grupa Rockeri s Moravu i Miki Jevremović, čijom Ako jednom vidiš Mariju, otvaramo emisiju.

U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Borisa Bizetića, pjevača, kompozitora, tekstopisca, pjesnika i glumca, koji se 70-ih godina prošlog vijeka proslavio kao najmlađi jugoslovenski hitmaker. Boris Bizetić je rođen 28. novembra 1950. u Beogradu. Kao dijete razvedenih roditelja, djetinjstvo je proveo sa ocem Aleksandrom i bakom Radmilom. Njegov se otac jedno vrijeme bavio komponiranjem, ali se na koncu toga ostavio i posvetio se novinarstvu. Slične afinitete imala i baka, lektorica i novinarka Borbe. Kao klinac, Boris je odlazio kod komšije da na crno-bijelom televizoru prati prijenose festivala zabavne muzike, Opatija, Zagreb, Beogradsko proljeće i San Remo. Radi očevog posla dio je djetinjstva proveo u Novom Sadu kraj starog aerodroma, a drugi s bakom na otoku Ižu. Umoran od stalnog seljakanja i mijenjanja osnovnih škola, bilo ih je ukupno 6, po završetku škole zamolio je oca da ga odmah ne upisuje u srednju kako bi napravio pauzu od godinu dana da se malo odmori. Otac je pristao pa je Boris po vazdan tamburao po gitari. Prebirući po žicama vrlo je brzo počeo otkrivati vlastite melodije. Za vrijeme ljetovanja na moru osnovao je mali sastav s kojim se i takmičio. Prvu autorsku pjesmu Oprosti mi napisao je sa 15 godina. Ona je objavljena 5 godina kasnije na B strani single ploče Ako jednom vidiš Mariju, Mikija Jevremovića.

U jesen 1966. Boris Bizetić je krenuo u muzičku gimnaziju Stanković u Beogradu. Tu su nastale pjesme koje su brzo postale nezaobilazne na rođendanskim i uličnim zabavama. Postavši popularan u lokalnim okvirima, osniva grupu s kojom je povremeno nastupao u Domu omladine. Na 18. rođendan održao je poetski recital nakon kojeg je filmski i TV režiser Radivoje Lola Đukić oduševljeno javno nagovijestio da ćemo o tom momku tek slušati. Trepe.

Komponirajući za Mikija Evremovića, Boris Bizetić je istovremeno lansirao Mišu Markovića, pisao za Dragana Stojnića, Anicu Zubović, Ljiljanu Petrović, Oliveru Katarinu i Radeta Vučkovića.

0: ništa baš.
1: Boris Bizetić, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, nikada nije previše birao poslove. Snimao je dječije pjesmice, radio muziku za filmove, pisao narodne pjesme za Silvanu Armenulić, Ismeta Krcića, Mirjanu Bajraktarević i orkestar Pet Tamburica. Iz ovog domena najveći hit bila mu je Nisam znala da te volim, koju su 1975. snimili Rale i Mira.

krajem 60-ih u Jugoslaviji je začet novi stil narodnjačkih pjesama koji je Borisa Bizetića inspirirao da komponiraju u tom maniru. Njegov prvi takav hit bila je Pamtiš li ljubav, koju je snimila Mirjana Bajraktarević, sestra Silvane Armenulić.

Boris Bizetić je najpoznatiji po angažmanu u sastavu Rokeri s Moravu. Grupu je sa Zvonkom Milenkovićem, slavnim Sisojem, osnovao 1977. da bi izvodili pjesme sa duhovitim tekstovima i narodnjačkom muzikom. Bile su to zapravo veoma ozbiljne pjesme sa kritičkim osvrtom na društvo. Bizetić je u grupi radio kao glavni kompozitor, tekstopisac, aranžer i pjevač.

Pjesme Stojadinka ovce šiša desio se u momentu kad je Boris Bizetić snimio pjesmu Da sam Brando il James Dean i kad je za kolege pisao pop revolucionarne i dječije pjesme. Drugi singl rockera Turio Ljubiša pivo da se ladi objavljen je samo dva mjeseca kasnije i bio još veći hit od Stojadinke. Radi ogromne potražnje danonoćno je štampan u tri smjene.

Od svih pjesama rokera Smoravu samo jedna zvanično ocijenjena kao šund. Zbog stiha Milka nosi čarapu od svilenu bubu, a na leđa maže majonez iz

0: Na početku karijere Boris Bizetić se žalio da je slavan, ali nema para, pa je sve nadoknadio s rokerima, kupio stan, automobil i videorekorder. Nakon raspada rokera s Moravu 1991. nastavio je dalje komponirati pjesme za sebe i druge. U periodu od 1971. do 2020. objavljena su 42 albuma i 32 single ploče s pjesmama na kojim Boris Bizetić pjeva ili svira. Sve te pjesme odlikuje snažna stilska crta, lako pamtljiva melodija i tekst koji barem jednim stihom dotiče ono osobno u nama te veže slušatelja za pjesmu. Boris Bizetić autor je brojnih radijskih i TV emisija, od kojih su najpoznatije Folk Liga, Bebe Vizija i Smeh Terapija. Kao glumac pojavio se u filmovima Gnjurac, Predgrađe i Tesna koža, gdje je sa Milanom Gutovićem otpjevao pjesmu Tango Šojić kao član rokera s Moravu.
1: Ja nisam bio samo kompozitor. Ja sam, možda nažalost, svestrani tip koji piše poeziju, komponuje, aranžira to što je komponovao, pa onda to peva, a na snimanju još i svira gitaru ili klavijature. Pa tako 50 godina. I u okviru zabavne muzike, koju sad zovu pop muzika, i za svih onih 220 pesama koje sam napisao za rokere s Moravu, i za svih onih 11 filmova za koje sam komponovao muziku, razni muzički fahovi, mnogo turneja i mnogo estrade u jednom periodu, tada niko nikom ništa nije plaćao. Odnosno, pevač dobio od mene pesmu džabe, a ja onda ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar. A sad kad poštar donese penziju, ja onda dugo ridam, plačem, cvilim i tako zabavno je.

0: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: '50. rođen je Radomir Mihajlović Točak, virtuozni rock gitarista, osnivač kragujevačke grupe Smak, ali je rođen u Čačku. 10. juna 66. Janis Joplin debituje kao pjevačka zvijezda sa bendom Brick Brother and the Holding Company u Balskoj dvorani u San Francisco. Joplinova je brzo privukla pažnju na gradskoj muzičkoj sceni u razvoju zbog svog snažnog i prodornog blues vokala i ekstravagantnog stila odjevanja. Pored Janis u grupi su svirali gitare Sam Andrew i James Gurley, Peter Albin je bio na bas gitari, a bubnjar je Dave Getz. Počevši od 65. godine, San Francisco je postao magnet za mlade iz cijele zemlje koji su tražili alternativni način života, onaj koji omogućava više sloboda i stvara više uzbuđenja nego što se to nalazi kod njihove kuće. Dio mamaca bila je i novo nastala hiperaktivna rock scena grada.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Juna 55. Srđan Saher, muzički autor i basista u grupama Haustor, Didi Melov i Vještice, rođen je u Zagrebu. 14. juna 78. počeo je 19. Međunarodni jazz festival u Ljubljani. Učestvuju Beogradski jazz kvintet, Sončna pot, Lebi Soul, Toran 77 i još 15 inostranih i domaćih grupa i solista. 11. juna 77. KC and the Sunshine Band su postali tek druga grupa u istoriji Billboardove top liste nakon grupe Jackson 5, koja je postigla 4 hita broj 1 na američkim top listama kada se njihov singl I'm Your Boogeyman našao na vrhu ove top liste.

15. juna 1956. Zlatan Živković rođen je u Zagrebu, bubnjar, perkusionista, gitarista i pjevač, najpoznatiji kao član grupa Aerodrom i Plava trava zaborava. 9. juna 1982. pulska rock grupa Atomsko sklonište započela u Londonu u produkciji slavnog Johna Ethelsa rad na svom petom studijskom albumu Mentalna higijena. 13. juna 1984. beogradska rock grupa Party Breakers završila snimanje pjesama za svoj istoimeni debut album koji je Jugoton objavio. 14. juna 1989. objavljen treći studijski album sarajevske pop rock grupe Plavi orkestar Sunce na prozoru. Jednostavne, nepretenciozne pop rock pjesme Kaja, Tell Me Why, Proljeće postaju najslušanije, a Saša Lošić je obradio i temu Aquarius, Let the Sunshine In iz čuvenog mjuzikla Kosa.

14. juna 1961. u Beogradu je rođen Dušan Kojić Koja, osnivač, basista i glavni autor u grupi Disciplina Kičme. 15. juna 1977. zagrebačka grupa Time završila svoju navodno oproštajnu turneju u Beogradu, koju su počeli pred 2000 gledalaca u Ljubljanskoj hali Tivoli. 15. juna 1982. Jugoton je izdao album Lišće prekriva Lisabon beogradske grupe Električni orgazam sa čak 17 pjesama. One govore o mnogim individualnim stvarima koje su tih godina opsjedale autora Srđana Gojkovića Gilet. Na albumu je jedna obrada teme Alabama grupe Doors. Dva najveća hita postaju pjesme Odelo i Dokolica koje su objavljene i kao single.

Slušali ste radio igru za djecu Zarobljeni vjetar Hazima Akmadžića. Učestvovali su članovi dječje radiodramske grupe Mirjana Radaković i Boris Sofronić, zatim glumci sarajevskih pozorišta Zvonko Marković, Hasija Borić, Vera Savić, Anđelko Šarenac, Zvonko Zrnčić, Hranislav Rašić i Sead Bejtović. Urednik Ljubica Aleksić, tonmajstor Jasna Popić, reditelj Vladimir Pečar.

Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nesreća, a policija je oduzela više skupocjenih automobila korišćenih u ovim aktivnostima. Uhapšena su lica čiji su inicijali GP i IK, saopštila je Federalna uprava policije. Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole, kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist. 45-godišnji muškarac, čiji su inicijali FS, uhapšen je u Kaknju, a policija je kod njega pronašla i oduzela određenu količinu droge i oružja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Pronađeno je 28 grana opojne droge Speed, 16,3 grama marihuane, 3 ručno pravljene puške, 360 komada municije raznih kalibara, novac te drugi predmeti. Policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnih dijela, neovlaštena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Nakon završene obnove, danas je u Orašju organizovano otvaranje Sultan Abdul Azizove džamije. Džamija Azizija, koja ove godine obilježava 164 godine postojanja, ponovo otvara svoja vrata vjernicima i građanima nakon temeljne obnove. Ova džamija jedna je od

Ovo je već multimedijalni muzički projekat francuskog producenta Romena Gavrasa, koji je poznat po radu u filmu, također i na nekim umjetničkim instalacijama, dok je saradnik u ovoj pjesmi Young Lin, švedski reper i pionir takozvanog sad rap zvuka. Pjesma inače ima dva dijela. Ovaj prvi dio završio je kao single na poziciji broj 36, Generation Young Lin, Storm 1.

14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita na graničnom prelazu u Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom, dok se za još dvoje osumnjičenih traga. Dvije uhapšene osobe osumnjičene su da su izvršile krivična djela primanje mita i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, po jedno zadavanje i primanje mita, dok se ostali osumnjičeni terete da su izvršili više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Hrvatska policija je uhapsila grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar s namjerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Policija je danas saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica fantomke. Hrvatski mediji pišu da je riječ o pripadnicima navijačke grupe Torcida. Vojska Izraela danas je izvršila niz napada na položaje Hezbollaha u blizini gradova i naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija javila je da su izraelske snage bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Prethodno je vojska Izraela izdala upozorenje za evakuaciju 20 mjesta na jugu Libana uoči napada na Hezbollah. Pet pripadnika indijskog ratnog vazduhoplovstva poginulo je u padu aviona u sjeveroistočnoj indijskoj pokrajini Assam, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Indije. Potvrđeno je da se avion tipa AN-32 srušio prilikom slijetanja u grad Jorhat na sjeveroistoku Indije. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Temperature vazduha u 13 časova. Han Pjesak 19, Sarajevo 21, Tuzla 23, Doboj 26, Banja Luka Trebinje 20.

27 i Mostar 30 celzijusovih stepeni. Do kraja dana u pojedinim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gavela Polje, Crveni Grm i Orašnje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, Ose Vinjani Gornji i Gorljica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Slušali smo poziciju broj 8 Top 42 Radio 1. Pjesma se zove Lava Girl, a u pitanju je single djevojke koja se popisuje kao Coco Jones punim imenom. Ona je Courtney Mihaela Jones i riječ je o pjevačici i glumici iz Sjedinjenih Američkih Država. Popularnost, odnosno prepoznatljivost je stekla u Disney Channel filmu Let It Shine. A kao muzička performanca ima već nekoliko studijskih i EP izdanja. Te jedan zapaženi album iz prošle godine koji se zvao Why Not More. Nije bilo u prošlosedmičnom Top 40, morali smo je preskočiti, ali eto, propjela se među prvih 10 i onda je na novo slušanje bilo neizbježno. Tako obično biva, dakle prvih 10 slušamo bez ikakvih preskakanja, pa je tako sad na mjestu broj 7 Shaggy zajedno sa Robinom Tickom u njihovoj zajedničkoj hit pjesmici iz proljeća 2026. Pjesma se zove

That's my ish. That's my ish, isto slušamo tri ili četiri sedmice i među prvih 10 Shermanology u pitanju, projekat brata i sestre koji dolaze iz Nizozemske i koji se prezivaju Sherman. Od 2009. godine oni žive, u stvari izdaju, objavljuju iz Amsterdama, a u svom zvuku kažu nekad zna biti utjecaja Motown Soula, House-a i UK Garage-a. Oslanjaju se i na odrastanje na ostrvu Curaçao, koje se često pominje u fudbalskom kontekstu u posljednje vrijeme. LM Shermanology ostavljamo na poziciji broj 4, a na mjesto broj 3 propeo se austrijski sastav Bilderbuch, koji je jedan od tamošnjih popularnijih rock bendova. Osnovan sredinom 2000-ih u Beču, danas je trio. Nakon odlaska gitariste Mihaela Kramera ove godine, u ovoj pjesmi, da li zbog odlaska gitariste Mihaela Kramera, ali dosta više elektronskih utjecaja, što vjerovatno doprinosi da nam se pjesma svidi toliko da je smjestimo na mjesto broj 3, ali eto, prosudite sami. Push Reality je ime novog singla, oni su Bilderbuch, a pozicija je 3.

0: Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nesreća, a policija je održala više skupocjenih automobila korišćenih u tim aktivnostima. Uhapšena su lica čiji su inicijali GP i IK, saopštila je Federalna uprava policije. Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u Srbiji saopštilo je danas da je uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika ove zemlje osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita na graničnom prelazu Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom, dok se za još dvoje osumnjičenih traga. Dvije uhapšene osobe sumnjiče se da su izvršile krivična djela primanje mita i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, po jedna za davanje i primanje mita, dok se ostali osumnjičeni terete da su izvršili više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Hrvatska policija uhapsila je grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar sa namjerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Policija je danas saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u Hrvatskoj u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za sakrivanje lica, fantomke. Hrvatski mediji pišu da je riječ o pripadnicima navijačke grupe Torcida. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Sokolac 20 stepeni, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stepen. Sutra će preovlađivati pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malo domirenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Oraši na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela, Osoje, Vinjani Gornji i Gorica, Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1.

0: šampiona večeras, odnosno rano ujutro po našem vremenu, na rasporedu je peti susret velikog finala između San Antonija i Njujorka. Knicksi vode sa 3-1 u seriji i na korak su od osvajanja titule koju čekaju još od 1973. godine. Biće to težak zadatak za četu Mike'a Browna s obzirom da se ovaj meč igra u Frostbank centru u San Antoniju, a Sparsi su pritjerani uza zid. Pobjeda je imperativ jer samo tako ostaju i dalje u životu i borbi za titulu. Sudeći prema dosadašnja četiri meča, očekuje nas neizvjestan duel sa puno preokreta do samoga kraja. Da li će se Knicksi okititi titulom prvaka nakon 53 godine čekanja ili će Sparsi seriju vratiti u Madison Square Garden, saznaćemo ujutro oko 5 sati i 30 minuta kada se završi meč u Teksasu. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Kenan Kadribegović, a druženje nastavljamo u Ritmu sporta nakon.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. juni. 1958. Frank Zappa maturira na gimnaziju u Lancasteru u Kaliforniji. Već tada je svirao brojne instrumente, ali mu je najdraža ipak gitara. 1967. Jugoton je objavio prvi samostalni extended play single zagrebačke rock grupe Roboti 6 godina posle njihovog osnivanja. U ritam i blues stilu snimili su 4 obrade za debitansko izdanje. 1970. na prvo mjesto britanske top liste izbila je tema In the Summertime grupe Mango Jerry. Pjesmu je napisao lider benda Ray Dorset i postala je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena s prodajom od 23 miliona kopija. 1988. objavljen je debitantski album Paula Abdul Forever Your Girl sa čak 4 hita broj 1. Album je postao jedan od najuspješnijih debitantskih albuma u to vrijeme, prodavši se u 7 miliona primjeraka u SAD-u i postavši tada rekordom sa najviše singlova broj 1 na debitantskom albumu. Muzički kalendar. 13. juna 2005. PGP RTS objavio album Bajage Instruktora Show počinje u ponoć, na kojem se kao hit izdvaja pjesma Bademi i So. 2008. muzička produkcija javnog servisa BiH objavila je 10. album Dine Merlina Iz početka. 13. juna 1992. na vrhu britanske liste stiže ABBA Eskiju Extended Play album Dua Erasure. Izdanje sadrži 4 obrade hitova grupe ABBA, a Vince Clark i Andy Bell su se maskirali kao dvije dame iz grupe ABBA za snimanje spotova.

U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo On the Rebound, kantautora Rusa Ballarda iz 1980. istu pjesmu u čitanju britanske grupe Uriah Heep iz 1982.

Emotions in Motion je najveći hit Billy'a Squire'a iz 1983. godine. Pjesma je najpoznatija po tome što su prateće vokale Billy'u Squire'u otpjevali Freddie Mercury i Roger Taylor iz grupe Queen. Dobitnu su kombinaciju ponovili 4 godine kasnije u pjesmi Love is a Hero, koju slušamo

U samo finale današnje emisije uvode nas hitovi sa početka 80-ih. To su This Charming Man britanske grupe Smiths, potom Everybody Loves You When You Are Dead Stranglersa i na koncu The Hanging Garden grupe Cure.

Evo upravo pjesma koju smo sada čuli iz 69. godine, Think, je inače njen prvi kompozitorski milionski uspjeh. Evo sama počela da piše i producira materijale za ploče, iako su evo glavne producentske zadatke za Aretu Franklin i dalje obavljali Wexler, Tom Dowd i Arif Mardin, koji je oprobar i provjeren Atlantikov tim. A na prelazu decenija lični problemi su je natjerali da se privremeno povuče, pa je njena bojažljivost da snima i očigledna ravnodušnost prema karijeri bile su manje više javna tajna. Međutim, nakon nekih godinu i po dana ponovo su uspjeli da nagovore Aretu da se vrati rutinskim aktivnostima, tako da je nastavila da snima i nastupa, iako zapravo jako rijetko izvan SAD-a. Prije ovog njenog, nazovimo ga, pada u karijeri, ona je izdala jednu sjajnu stvar, zapravo je neka prelomna tačka u njenoj karijeri, prelazak prvo na etiketu Atlantika, početak saradnje sa Jerryjem Wexlerom, koji je potpisao i njen tadašnji debi, koji još nismo čuli, čuvali smo ga za neku polovinu emisije, I Never Loved a Man the Way I Love You, objavljen 1967. A što se tiče albuma, on je prema Wexlerovoj ideji i otišao nekako za nekim južnjačkim soulom u saradnju sa Rhythm and Blues muzičarima koji su i sarađivali sa Muscle Shoals studijom u Alabami. A na tom prvencu se našle i teme poput Respect koju smo čuli na samom početku i Do Right Woman, koja je uključivala bogate soul, pozadinske vokale, R&B ritam sekciju i pop melodije, tako da primjenjena je u nizu narednih izdanja. Lady Soul iz 1968. donio još hitova i standarda, potvrđujući evo superiornost u svakom žanru. Arita se savršeno snalazila od ritam i bluza do nekog Chain of Fools, pa do čak i eksplicitnijeg pop materijala Like a Natural Woman, koji smo također čuli. Eto sada u tih nekih 18 mjeseci tokom 67. i 68. imala čak 10 top 10 hitova koji su tako vladali top listama, a uspješan taj niz se i protegnuo kroz naredne godine prije te malo pripomenute pauze. Ono što ćemo da slušamo u nastavku, I Never Loved a Man the Way I Love You.

Boris Bizetić, najpoznatiji kao osnivač i vođa grupe Rockeri s Moravu, ukupno je objavio preko 1200 kompozicija pop i folk muzike koju su snimali Dragan Stojnić, Radmila Karaklajić, Rade Vučković, Silvana Armenulić, Daliborka Stojišić, Mirjana Beširević, Olivera Katarina, grupa Rockeri s Moravu i Miki Jevremović, čijom Ako jednom vidiš Mariju, otvaramo emisiju.

U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Borisa Bizetića, pjevača, kompozitora, tekstopisca, pjesnika i glumca, koji se 70-ih godina prošlog vijeka proslavio kao najmlađi jugoslovenski hitmaker. Boris Bizetić je rođen 28. novembra 1950. u Beogradu. Kao dijete razvedenih roditelja, djetinstvo je proveo sa ocem Aleksandrom i bakom Radmilom. Njegov se otac jedno vrijeme bavio komponiranjem, ali se na koncu toga ostavio i posvetio se novinarstvu. Slične

Afinitete imala i baka, lektorica i novinarka borbe. Kao klinac, Boris je odlazio kod komšije da na crno-bijelom televizoru prati prijenose festivala zabavne muzike, Opatija, Zagreb, Beogradsko proleće i San Remo. Radi očevog posla dio je djetinjstva proveo u Novom Sadu kraj starog aerodroma, a drugi s bakom na otoku Ižu. Umoran od stalnog seljakanja i mijenjanja osnovnih škola, bilo ih je ukupno 6, po završetku škole zamolio je oca da ga odmah ne upisuje u srednju kako bi napravio pauzu od godinu dana da se malo odmori. Otac je pristao pa je Boris po vazdan tamburao po gitari. Prebirući po žicama vrlo je brzo počeo otkrivati vlastite melodije. Za vrijeme ljetovanja na moru osnovao je mali sastav s kojim se i takmičio. Prvu autorsku pjesmu Oprosti mi napisao je sa 15 godina. Ona je objavljena 5 godina kasnije na B strani single ploče Ako jednom vidiš Mariju, Mikija Jevremovića.

U jesen 1966. Boris Bizetić je krenuo u muzičku gimnaziju Stanković u Beogradu. Tu su nastale pjesme koje su brzo postale nezaobilazne na rođendanskim i uličnim zabavama. Postavši popularan u lokalnim okvirima, osniva grupu s kojom je povremeno nastupao u Domu omladine. Na 18. rođendan održao je poetski recital nakon kojeg je filmski i TV režiser Radivoje Lola Đukić oduševljeno javno nagovijestio da ćemo o tom momku tek slušati.

komponirajući za Mikija Evremovića, Boris Bizetić je istovremeno lansirao Mišu Markovića, pisao za Dragana Stojnića, Anicu Zubović, Ljiljanu Petrović, Oliveru Katarinu i Radeta Vučkovića.

0: ništa baš.
1: Boris Bizetić, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, nikada nije previše birao poslove. Snimao je dječije pjesmice, radio muziku za filmove, pisao narodne pjesme za Silvanu Armenulić, Ismeta Krcića, Mirjanu Bajraktarević i orkestar Pet tamburica. Iz ovog domena najveći hit bila mu je Nisam znala da te volim, koju su 1975. snimili Rale i Mira.

krajem 60-ih u Jugoslaviji je začet novi stil narodnjačkih pjesama koji je Borisa Bizetića inspirirao da komponiraju u tom maniru. Njegov prvi takav hit bila je Pamtiš li ljubav, koju je snimila Mirjana Bajraktarević, sestra Silvane Armenulić.

Boris Bizetić je najpoznatiji po angažmanu u sastavu Rokeri s Moravu. Grupu je sa Zvonkom Milenkovićem, slavnim Sisojem, osnovao 1977. da bi izvodili pjesme sa duhovitim tekstovima i narodnjačkom muzikom. Bile su to zapravo veoma ozbiljne pjesme sa kritičkim osvrtom na društvo. Bizetić je u grupi radio kao glavni kompozitor, tekstopisac, aranžer i pjevač.

Uspjeh pjesme Stojadinka ovce šiša desio se u momentu kad je Boris Bizetić snimio pjesmu Da sam Brando il James Dean i kad je za kolege pisao pop revolucionarne i dječije pjesme. Drugi singl rockera Turio Ljubiša pivo da se ladi objavljen je samo dva mjeseca kasnije i bio još veći hit od Stojadinke. Radi ogromne potražnje danonoćno je štampan u tri smjene.

Od svih pjesama rokera Smoravu samo jedna zvanično ocijenjena kao šund. Zbog stiha Milka nosi čarapu od svilenu bubu, a na leđa maže majonez iz

0: Na početku karijere Boris Bizetić se žalio da je slavan, ali nema para, pa je sve nadoknadio s rokerima, kupio stan, automobil i videorekorder. Nakon raspada rokera s Moravu 1991. nastavio je dalje komponirati pjesme za sebe i druge. U periodu od 1971. do 2020. objavljena su 42 albuma i 32 single ploče s pjesmama na kojim Boris Bizetić pjeva ili svira. Sve te pjesme odlikuje snažna stilska crta, lako pamtljiva melodija i tekst koji barem jednim stihom dotiče ono osobno u nama te veže slušatelja za pjesmu. Boris Bizetić autor je brojnih radijskih i TV emisija, od kojih su najpoznatije Folk Liga, Bebe Vizija i Smeh Terapija. Kao glumac pojavio se u filmovima Gnjurac, Predgrađe i Tesna koža, gdje je sa Milanom Gutovićem otpjevao pjesmu Tango Šojić kao član rokera s Moravu.
1: Ja nisam bio samo kompozitor. Ja sam, možda nažalost, svestrani tip koji piše poeziju, komponuje, aranžira to što je komponovao, pa onda to peva, a na snimanju još i svira gitaru ili klavijature. Pa tako 50 godina. I u okviru zabavne muzike, koju sad zovu pop muzika, i za svih onih 220 pesama koje sam napisao za rokere s Moravu, i za svih onih 11 filmova za koje sam komponovao muziku, razni muzički fahovi, mnogo turneja i mnogo estrade u jednom periodu, tada niko nikom ništa nije plaćao. Odnosno, pevač dobio od mene pesmu džabe, a ja onda ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar. A sad kad poštar donese penziju, ja onda dugo ridam, plačem, cvilim i tako zabavno je.

godine. Prema podacima tog tijela, u maju su u Ukrajini ubijena najmanje 274 civila, a više od 1700 je ranjeno. Ocijenjeno je da je to rezultat intenziviranja neprijateljstava i povećane upotrebe moćnog oružja u urbanim područjima. Britanski kralj Charles III. Proslavio je svoj službeni rođendan tradicionalnom ceremonijom uz brojne kraljevske i vojne običaje, među kojima je i vojna parada. Hiljade ljudi na ulicama dočekalo je kraljevsku porodicu i pratilo paradu u kojoj su učestvovale hiljade vojnika, konjanika i

Prins Roger Nelson, američki muzičar, autor, glumac i multiinstrumentalista, rođen je 7. juna 1958. Smatran jednim od najvećih muzičara svoje generacije, pionir zvuka Minneapolisa, koji je uticao na evoluciju raznih drugih žanrova. Postao je prvi pjevač koji je istovremeno imao film, album i single broj 1 u SAD-u, i to sa filmom Purple Rain, soundtrackom za Purple Rain i najprodavanijim singlom godine When Doves Cry. Rastajemo se uz Prinsa, želimo ugodan ostatak dana i do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin.

0: pozicija broj 12.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: I Run je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, I Run.

0: Pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: Pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Jesma Lost zajednički je singl marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 6.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

party not stop like this. Pozicija broj 5. On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know I

0: Pozicija broj 2.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

Sucker for Love. Pozicija broj 23. Martovsko izdanje. Robin sa već poznatom ovom pop estetikom. Sucker for Love je dio albuma Sexistential, a pjesmu su producirali ona, Joseph Mount i Klas Ahlund. Pjesmu ostavljamo dakle na pomenutoj poziciji broj 23. Na poziciji 22 slušamo još jednu vrlo interesantnu numeru također sa nekim pop elementima. Pjesmu potpisuju Jitling Jazz, projekat Bjorna Jitlinga iz Petera, Bjorna i Johna.

Slušali smo poziciju broj 8, top 42 Radio 1. Pjesma se zove Lava Girl, a u pitanju je single djevojke koja se popisuje kao Coco Jones punim imenom. Ona je Courtney Mihaela Jones i riječ je o pjevačici i glumici iz Sjedinjenih Američkih Država. Popularnost, odnosno prepoznatljivost je stekla u Disney Channel filmu Let It Shine. A kao muzička performerica ima već nekoliko studijskih i EP izdanja. Te jedan zapaženi album iz prošle godine koji se zvao Why Not More. Nije bilo u prošlosedmičnom top 40, morali smo je preskočiti, ali eto, propjela se među prvih 10 i onda je na novo slušanje bilo neizbježno. Tako obično biva, dakle prvih 10 slušamo bez ikakvih preskakanja, pa je tako sad na mjestu broj 7 Shaggy zajedno sa Robinom Tickom u njihovoj zajedničkoj hit pjesmici iz proljeća 2026. Pjesma se zove